0: đơn giản. Thầy phở tôi vân vân. Thôi kể vân vân. Hờ hề vân vân. Hơi
1: phân à bán. Phân à ná. Giòn tiền. Yeah. Phân à bán.

0: phân giải, thầy phở tôi phân bài, thôi kể phân bài, hờ hề phân bài, hơi
1: phân bài, phân năm ná, dọn tiền, yeah, kể phân bài.